תחפשי, מה תחפשי, תועודי ליק אנא מרגשי, תועודי ליק אנא מרגשי, אוע תנסה, אני מרגשי.